0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Duše na Radiu Salomon.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Airplay 50.

0: najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Sem toliko nabijala Salomon, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salamanka.

0: Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Velika verjetnost pojava El Niña. Potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Vreme, deževno z nevihtami, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Razpisanih je 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Urad za kemikalije v obdobjih, ko komarji ne predstavljajo tveganja za prenos bolezni, kot ključne izpostavlja preventivne ukrepe in mehanske oblike zaščite. Poudarjajo, da prisotnost ali povečano število komarjev sama po sebi ne upravičujeta uporabe insekticidov v zunanjem okolju z namenom zmanjševanja njihovega števila. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem.
3: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Mi Slovenci...
11: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: 90. so zakon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na delovnem obisku v Sloveniji predsednik Litve navseda. Viz Air z novo redno povezavo Ljubljana-Podgorica. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nausėda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili z urada predsednice. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Viz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba Kibernik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Na izboru za slovenski start-up leta 2026 je zmagala rešitev Muhirov start-upa Hero Labs, ki je razvil pametne ovratnice za krave. Te spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom omogočajo hitrejše in boljše odločitve. Nagrado so podelili na sinočni zaključni prireditvi izbora v Ljubljani. Krovna mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da je končala postopek prijav nogometnih reprezentanc za bližnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Zaradi povečanega števila sodelujočih prvič bo nastopilo kar 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev. Na svetovnem prvenstvu jih bo igralo kar 1200.

0: 248. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami, Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
4: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: 90-ta so zakon.

0: Osvežujoče, osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.
2: Naše kvere si zgorseli.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačaš.
2: Dobiš
3: avto.
2: Na naroči avto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Topovih 20.
1: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: Vedno vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Vozila za nenujne prevoze z novim pravilnikom mogoče vključiti v sistem dispečerske službe zdravstva. V zadnjih 24 urah 134 prometnih nesreč. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro z vami v novicah, sem danes Anemari Kekec. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Vegas Golden Knights so na prvi finalni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL premagali Carolina Hurricanes s 5-4 in v zmagah povedli z 1-0. Zmagoviti gol za zasedbo iz mesta Greha je v izdihljajih tekme zabil Čeh Tomáš Hertl. Druga tekma bo v noči na petek. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob

0: In na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do povdne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popovdne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Odkud?

0: gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotonik.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: 90 so

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes do podne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
10: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
9: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
11: Slišen in poslušan.

0: Vsako jutro. Dobro jutro.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Bruselj danes o morebitnem ukrepanju proti Sloveniji zaradi presežnega primanjkljaja. Rubio prepričan v uspeh pogajanj z Iranom. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novicah, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločila o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik ZDA Donald Trump sicer zanikal. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. V soboto, 13. junija, gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1.

0: kupiš tri, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? istotour.si
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Vedno in povsod.
5: Z najlepšimi spomini.
4: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
10: in vrhunski občutki.
9: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
10: in Salomon App.
9: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
10: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
9: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
10: DJ.
11: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes do podne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
10: Salomon app na Google.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Na delovnem obisku v Sloveniji predsednik Litve navseda. Wizz Air z novo redno povezavo Ljubljana Podgorica. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novicah, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bo sta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz urada predsednice. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba, ki Brnik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na aleji slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na bolj.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

0: Radio Salomon. Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Airplay 50.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
10: Slišen in poslušan.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Za hudobavnega Jako uspeli zbrati 2,5 milijona evrov. Rubio prepričan v uspeh pogajanj z Iranom. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novice, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen duševno mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov, potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra 2 tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija, je povedal njegov oče Robi Škof. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi jih Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik ZDA Donald Trump sicer zanikal. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Ena najboljših telovadk vseh časov, Nadja Komaneči, je konec minulega tedna obiskala svoje rojstno mesto, Onesti. Obisk junakinje olimpijskih iger v Montrealu leta 1976 je v tem romunskem mestecu povzročil veliko navdušenje, pred njenim nekdanjim domom pa se je zbrala velika množica, ki je z ovacijami pozdravila svojo slovito rojakinjo in veliko vzornico. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek.

0: občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Imamo najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
1: Z najlepšimi spomini.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrnje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz

0: prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Moravški župan Balažič v 30-dnevnem priporu. Vreme, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Dober dan, z vami v novice, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov, vozila za nenujne prevoze.

0: Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Največ glasbe.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. V zadnjih 24 urah 134 prometnih nesreč. Vreme, popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Dober dan, z vami v novicah, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali

0: ugotoviti, DK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja DVTDK Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovito železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Lepo zdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, igraj si za prijatelje in z nami za začetek Fan Le Grand, Rhythm of the Night.
12: Na glas. Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
13: Mi smo Salmon.

0: Fed Le Grand, Rhythm of the Night za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju pa še predoglasi z nami Summer Homewrecker. Pred tem Topic in Becky G, Sorry Papi, najprej pa Kygo, Kaleting Griffin, Save My Love.
1: Tudi poleti najboljša glasba.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan.

0: Jan Plestenak in Flirt, prazna postelja. To je glasba Made in Slovenija. On Ljubljani The Second Voice. Let me be.
1: Uroče. Osvežujoče. Osvežujoče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo sami.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
5: Izbereš.
4: Klikneš.
5: Plačeš.
4: Dobiš.
5: Auto.
4: Na naroči auto.si.
5: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
5: Samo na naroči auto.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja!
7: V produktu naredimo vse!
8: Ja?
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: V Lejdi smo šli po sledeh govorico nove ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
12: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
13: Play 50.

0: Milev, my lucky day je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za skok 90-a. Pop Design bodo z nami Bolečina in Kelly Family, When the Boys Come Into Town.
1: 90-a. 90-a.
2: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Požar v tovarni na Serminu, poškodovana dva delavca. Vreme, padavine bodo popoldne ponehale. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoj zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. V torkovem požaru v tovarniški hali na Serminu sta bila lažje poškodovana dva delavca. Ogenj je izbruhnil med varjenjem. Policisti so po nesreči opravili natančen ogled kraja, kriminalisti pa so zbirali dodatna obvestila in preiskovali okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric tudi Evropske unije napovedale ZDA zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo Evropske unije, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Vreme naj bi se začelo umirjati proti večeru in ponoči. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčih in Petelini.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Outcast. Mi Jackson.
4: Imamo

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: there's no going back.
1: Osvežujoče.
2: Vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: Saint, Love Bites Back smo poslušali, sledi pa glasba Made in Slovenia by Joker Out, Odsevi sonca.
1: Uroče poletje.
2: Najboljša glasba.

0: Srb in Riteura, Efit, Not Love smo slišali sledi najnovejše na Salmono. Sam Vilt, Izibizu in Norma Jean Martin, Into the Stars.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Naše kvere zile.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
0: Salomon. DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan.

0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, je tisto, kar smo slišali, sledi skok 90 številka 2, s Kim Appleby, Don't Worry in parnim valkom, dok je tebe.
1: 90 so zakon.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Portugalska zaradi reforme trga dela v primežu splošne stavke. Vreme padavine bodo popoldne ponehale. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoj zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so o prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Na Portugalskem danes poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog ter tudi kot skladišče orožja in eksploziva. Vojna na Bližnjem vzhodu slabi svetovno gospodarsko rast, če dogovora o premirju ne bo do konca leta, pa svet čaka še večji gospodarski šok, je sporočila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda za letos se je glede na predhodno oceno znižala za 0,1 odstotne točke na 2,8 odstotka. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko

0: života in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
1: Po 15 smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salmono in za uvod tretjo uro Mike Perry featuring Shy Martin, The Ocean.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Mike Perry featuring Shy Martin, The Ocean. Za začetek tretje ure v nalivanju pa še predoglasi z nami Alex Warren, Fever Dream. Predtem Medusa, Don't Wanna Go Home featuring Henry Camomile. Najprej pa BTS, Swim.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
9: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon. Slišen.

0: Jani Kozarič, Reci, da me sanjaš, je tisto, kar smo slišali. Sledi pa Alok in Khalid, Dive into me.
1: Radio Salomon. Najlepše poletje.

0: Heldens, Lady Hear Me Tonight je tisto, kar smo poslušali, sledi najnovejše na Salomonov With DMC, Wait For You.
1: Najnovejše.

0: Power. Radio Salomon. 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jediliške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.

Harry Styles, American Girls. Smo slišali, sledi skok 90-ta s Pomp Design, Kaj bi ti rekel, in Criss Cross, Jump. Po 16 pa damo vsi skupaj roko v ogen za DJ Time.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Brusel za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. Britanci Googlu naložili vzpostavitev možnosti odstranitve vsebin iz zadetkov umetne inteligence. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Britanski urad za konkurenco in trge CMA je ameriškemu spletnemu velikanu Google naložil, da mora britanskim lastnikom spletnih strani omogočiti odjavo od uporabe njihovih vsebin in zadetkov, ki jih oblikuje umetna inteligenca. Zlasti medijske hiše namreč trdijo, da modeli umetne inteligence prevzamejo njihovo vsebino brez nadomestila. Vlada je na seji danes v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt sofinanciranje stroškov novinarskih delovnih mest v letih 2026-2027 v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva, so sporočili po seji. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
3: Tilčih in Petelini.
4: Oh.

0: Enostavno fair. Hot.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolj.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si. DJ Time.

0: Alternatel Free, tako se začenja, tako se začenja naša magično sredino popovdne, da se čuti, začuti ta energija ultimativne klasike.
1: Vroče
0: je. Ker vroče je tako, ne samo zato, ker je poletje usekalo na polno, ampak zato, ker je to muzika, ki počahlja dušo in telo. In verjamem, da je množica navdušena. Evo, evo, sliši se to. Od klasike, s katero smo še osvežili spomin, pa je čas.

Izjemna klasika pred nekaj minutami. In verjamem, da že vsi komaj, da čakamo petek, 16. oktobra, ko damo roko v ogenj za DJ Time, ko se ponovno družimo, srečamo, ko bo DJ Time back in time s prijatelji v ljubljanski Odisej. To je danes z nami, vami, Dan on the mic. Češ, pli. In pa seveda, Idi, the producer. In prva pisem, ekskluzivna, tako ekskluzivna, da bolj ekskluzivna ne bi morala biti. Google in Ultronate, tista, ja, ki smo jo malo prej poslušali, te Moving.

0: Ritmak nas je objel, DJ Tam je prispel. Sliši se,
1: prosim.
0: Zami Dan on the mic, edi do pesa Češpi. Še enkrat dobro dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Juni ter sreda ter, ker je tako dobra muzika, treba kar povedati, 3. juni z letnico 2026. Prvi teden v mesecu juniju, najboljša glasba in pa DJ Tam, sliši se kot en ultimativni koktel, ki vedno osveži. In osvežila bo tudi tale uspešnica, lahko rečem, ki se nahaja tako na lestvici najgibljivejših, pa zelo dobro tudi na čisto običajni Airplay lestvici.
2: Da.
0: Trikrat da, gremo naslednji krog, pausa, magnetik.

0: vse to do 19 ure prineslo. Ok, zagotovo vemo, da bo v zadnjih 30 minutah tudi danes
1: 90-ta so zakon.
0: Naša izjemna rubrika 90-ta so zakon, kjer bomo na ves glas obujali ta najlepše spomine na tiste romantične čase, na tista zlata 90-ta leta. Ok, let's do the music. Duo. Alo, Kali, dive into me.

0: Radio Salomon.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Čutila so, zaznala energijo rubrike Hitre, ravno dovolj hitro.
1: Seveda.
0: In z njo nadaljujemo. Brez popuščanja. Tukaj že Anima, Lisa, Bad Angel. Yeah.

0: Targi, Omiki, Lelma Harter, Mantra, ena izmed tistih ta najnovejših na naših magičnih frekvencah.
1: Yeah.
0: DJ-ta v živo, DJ-ta na poskok, še posebej, ko je tukaj Armin van Buuren, kateremu tudi danes prisluhnimo po 22 uri na naših magičnih frekvencah. Če se pa zamudi, pa klik spletna stran radiosalamon.si oziroma aplikacija Radio Salamon za pametne naprave.

0: naša ultimativna klasika iz tistih zlatih 90-ih let je dobila eno svojo novo podobo, novo energijo. In hvala Armin van Buurenu, ki je poskrbel za ta ultimativni uncunc. Sedaj pa poskrbimo tudi za prav posebno informacijo našega partnerja naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti novozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

mojster Adam Bear s svojo hitčino DNA. To je DJ Time v živo, prva ura, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Nobenega popuščanja, kot že 33 let, tudi danes ne. In kako ne popuščamo, se bo slišalo tudi v petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time back in time s prijatelji. Saj vemo, zadnje stopnice, eventim.si in bencinski servisi.

0: eden izmed tistih novejših, ki obetajo, da bodo tukaj z nami čez celo poletje, čez jesen, pa tudi čez zimo. Robin Schulz in pa Better Times. Še ena kombinacija, še ena hiturina, še ena hitčina.
1: Vem, ja.
0: Ja, imamo pa tudi kakšne nove poslušalci, ki morda tega še ne vedo. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: In poslušan.

izmed največjih plesnih uspešnic tega trenutka, Milky Pnau ter Just the way you are. Predno gremo dalje proti finalu naše prve ure, našega ultimativnega druženja, predno ponovno dvignemo tempo, basi zatresejo in obladamo rubriko Hitro je ravno dovolj. Hitro še ena zelo pomembna informacija. Dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In imamo Isotour dogodke v živo, kjer bo tudi DJ Time. In kar zapisati, označiti 13. juni, sobota 13. juni, gostilna 902 Črnivec. Med 9. in 14. uro imamo ritem in imamo osvežitev, ki poskrbi za pravo rehabilitacijo. Prav posebna akcija je 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik. Vsi kolesarji, ki boste med vožnje iskali dodatno osvežito, evo, vemo, kje se dobimo. 13. juni, gostilna 902 Črnivec.

0: pesem, ki je verjetno v tem zadnjem času ni potrebno predstavljati. Katote, turn the lights off, DJ tam, finale prve ure, nobenega popuščanja, samo akcija, reakcija. Kako se posluša DJ Time?
1: To se posluša na

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Bruselj za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. V Baltiku začetek NATO-ve letne vojaške vaje. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Zveza NATO je danes v pristanišču v Gdansku na severu Poljske začela letno obsežno pomorsko vojaško vajo Baltops, v kateri sodeluje več kot 30 plovil iz 15 držav in okoli 6000 vojakov, je sporočila mornarica. Glavna poudarka dvotedenske vaje sta zagotavljanje varnosti pomorskega prometa v Baltiku in odvračanje. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. Zato AVP opozarja na previdnost. Učinkovita pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodnje prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: DJ Time podpira Naroči avto.si,
12: kjer avto po vaši želji kar naročite.
11: Z odkrito ceno,
12: s preverjeno zgodovino
11: in z boljšo opremo.
12: Naroči avto.si.

Še eno izjemno bojne spominov, Love Connection in the Bomb iz zlatih časov DJ-ta Power Mixa, iz tistih ultimativnih časov, ko je vse skupaj delovalo mnogo bolj preprosto, kot je sedaj. Sicer pa ne samo obojene spominov, tudi druženje s prijatelji, tudi srečanje generacije. Vse to v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ-ta in Back-in-Time s prijatelji. Vstopnice, zadnje eventim.si in bencinski servisi Petrol. O teh tehničnih podatkov pa ja, dobro dan in dobrodošli v drugo uro, dragi prijatelji, srčne veterane, najboljši poslušalci na svetu. Energija je, glasba je, ritem je, pa tudi prva pesem v tej drugi uri. Bibi Regia, New Religion.

0: Medgalaktična uspešnica za Bibi Regio, New Religion ali pa The Original iz tistih zlatih 90-ih let, Faithless. To kloniranje v zadnjem času res izjemno popularno, skoraj da že ni več pesmi, ki ne bi en delček uporabila iz polpretekle glasbene zgodovine ali pa kar celoto. Ne glede na vse, važno, da se sliši fantastično, važno, da se sliši unc-unc. Diče tam uživo naprej?
1: Res je.
0: In res so dobri kombinaciji. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Nesreč se več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško. Na hrvaški meji veljajo nova pravila. Kaj to pomeni za Slovence? Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah. Spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: pa še kaj. Sicer vidi, da producer to bolj poudari.
1: Senzibilno, senzualno, seksibilno.
0: Ja, in to tudi v sredo, to prvo sredo v mesecu juniju z letnico 2026. In ker smo tako lepo zastavili ta omamni ritem, mislim, da se vsi strinjamo s tem, da tako tudi nadaljujemo.
1: Vroče je.
0: Ja,

0: ena največjih uspešnic v tem omamnem ritmu v tem trenutku, The Second Voice, The Let Me Be, pesem, ki smo jo pred časom ekskluzivno v Sloveniji prvi predstavili ravno na Radio Salomon, ravno v programu DJ Time. The Second Voice, Let Me Be, zagotovo nas spremlja čez celo poletje, pa tudi čez jesen, da bo senzibilno in senzualno.
1: Teresija.
0: Še naprej, ali kot bi rekel, ide the producer, tudi seksipilno.
1: Teresija.
0: Ok, ready, steady, za naprej smo, dragi prijatelji, srče vedranje najboljši poslušalci na svetu. Zanimivo sodelovanje in pesa, ki takoj prebudi gibanje, ma, rito tresno gibanje. The topic, Becky G.

Papi. Še eno sodelovanje nas je prijetno presenetilo pred meseci, evo zdaj pa že globalna hiturina. Hiturina, ki se nahaja tako na lestvici Airplay, tako na lestvici najgibljivejših. Res, ultimativni uncun za Jennifer Lopez, pa za Davida Geto. Same

0: izjemen ritmak, Jennifer Lopez, David Guetta na Salomonu v programu DJ Time.
1: DJ Time je najboljši.
0: Hvala, Edi, da producer za te močne, za te krepke besede. Fantastično pa se bo slišalo tudi tole. James Hype, serotonine. Se sprošča hormon sreče.

0: drugi del in druga priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

energija je, turn up the pace. In energija, predvsem kolesarska, je letos še bolj izrazita kot ponavadi. Kajti Union Radler Iso Tour ni le ideja za vikend izlet, ampak tudi priložnost za nagrade. Vsi, ki boste obiskali vsaj 5 Iso točk, tam naredili fotografijo in jo objavili na isotour.si, se uvrstite v Iso Team in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovna etapa Iso Ride. Skupinsko netekmovalno vožnjo na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk, 5 Iso točk pa še ekipne majice. Naj povem, da bodo na Iso točkah ob vikendih potekale tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik, namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev. Za ritem pa poskrbi DJ Time. Kar zapisati, da se dobimo v soboto 13. junija, gostilna 902 Črnivec, med 9. in 14. uro. Jasno, brez stopnine in s kolesom.

0: energija, rubrike Hitro je ravno dovolj hitro. In za grande finale tega trenutka še eden najpopularnejših izvajalcev na področju X-ju, Jakov Jozinovič. In ena prav posebna verzija, ki ne popušča.
1: To je remix.
0: Ja, to je remix njegovega hita Javo.

0: Salomon.
1: Čas za registracijo avta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

mi smo Salomon in ti si z nami. DJ Time. DJ Time.

0: se je zaznalo nekaj iz polpretekle glasbene zgodovine.
1: Še eno kloniranje.
0: PXT ter Silver Head, Heart and Soul. Zdaj pa res ekskluziva remix. Velike uspešnice tega trenutka, kar presenetljive, čeprav je pesem od lanskega leta. Tame Impala, Genie, Boys Noise, Dracula.

0: Maritime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Harvester, Hyperfolk, ja, po prvi uri pride ta druga, po drugi uri pa ta tretja. In ponovno izjemna priložnost, da smo del najboljše glasbene zgodbe, da smo skupaj. Kaj ti obuje nespomino, prikliče tisti čas, ko si rečemo, ja, v petek, 16. oktobra, Ljubljanski Odisej, DJ Time, Becky Time s prijatelji, zadnje vstopnice, Vinti.si in bencinski servisi Petrol. Od teh tehničnih podatkov pa že kar Calvin Harris, pa Jazzy, pa

je še pomembna informacija. Opa, če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In najboljša družba bo v soboto, 13. junija, gostilna 902 Črnivec. Isotour, dogodek v živo, z vami DJ Time, pa seveda hladna osvežitev. Hladna osvežitev, posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler nič nič Isotonic. Se vidimo, se slišimo in se osvežimo.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

Za Salomonom programu DJ Time, samo še ena pesem, potem pa čas, da gremo obujati spomine z rubriko 90-ta so zakon, ko se nam pridruži dr. Silvano, DJ. Tole bo pa sedaj DJ Ilhan, Digi Digi.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroci.auto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroci.auto.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Kdo vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon. Slišen.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
2: Airplay 50.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
0: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poletno, poletno,
2: vroče,
0: osvežujoče,
2: osvežujoče. Tudi poleti se glasba ne ustavi.
1: Mi smo

0: noč ima svojo moč.
1: In najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Uroče.
2: Osvežujoče. Osvežujoče.
0: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Ne ustavi. Ne ustavi. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: moč ima svojo moč.
1: In najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Mi smo Salomon.